ان با تورو کی کور گوان کیلا با تورو کی کور گوان کیلا شی هانی دوام می جان کو کا کار نغریو تے پجوی ویشے شیرو شیرو نو ای پنو ابو کوم لائی